enka bono etie disabri no ya yinyo sini na e kwa no pe na omako jiji plat no ya unse hono e open eninti no wan kwantema unyambia tuse last year ye no no panifoni dikanko kwa jiji please no

0: Ennano ukweda enyema bi Robin bi ekɔ so ewo mikrom fear pre ema sisi amekese ya puti fo achi nipa beye enwotwe a ye jwa ko ye hwiye nhwhwe mu nipa be miensa ena ewui ye oba money vendor bi oba enini nua etu kan wo na Roberts no mu baako police ni baako ebonutuo eka no ti hwe anipa miensa ena ewui binem so prepare na me ma me nua Ibrahim we e happen e ye fear pre nzungu e ho ena sa ayi esi na mema obi e de ho nsem bisa no nti beti kwan e fa so a sa roblin esi
1: Abrante no mutu ni chuko na picha na mende ato sono sani eti enra na manfo be brain ni pa na opposite with that picture ni so ya evolve no ya evolve ya gane ni ya evolve no ya gane ni enna ni ya sala wa muslim okay bye bye.

0: Avast One bietet dir kostenlosen Schutz vor
1: Betrugsverdächtigen. Ye ko masasi sede ya edikan aboma manere ne ye nyina ye ko honom o union sede ya yaboda uru no ne ye nyina e ko akotena honom na ya ko akotudu ye ho union sini nyina aye crowd meni se sabri ya shasi e bobo e ye kanopi no sede ya ya sheshe no apepepe okwa bomodia se umfa eja enkoho ya se wono aduane bi ena apese wode koho no ma ene no ekwanda ho omose maye nso eja ewo ho ene eninti no shene nsopa ewo sa enka boye eho ya eninti no shene nso sedia ya sheshe ewo eho enie